Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet? Gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen, kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet? Gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 90 10 90 80.

udgangspunkt 3 dagars bender. Jag var ensam och hon var med sina vänner. Jag såg henne skratta och det var då jag kände att hon är rätt för mig och jag är nog rätt för henne. Men jag känner mig själv otroligt jävla svin, speciellt efter några glas vin. Du brukar vara bredvid, men nu är det inte vi. Sex, droga, alkohol har blivit medicin. Jag är helt besatt, hennes ögonkallar. Hur fan kan jag vara fast, bro? Jag trodde jag var över. Jag kan bara vara mig själv när jag kan inte vara någon annan. Och varje gång jag ser det, hjärtat stannar. Hjärtat slår.

Fan vad jag saknar dig nu. Varje gång jag är nitar. För allting kan gå i tu, men ett hjärta kan gå i tusen bitar. Varför är vi så förvirrade? Du sa fett sjuka saker, hela stället stod

0: Hejsan, det här är Halvar från Radio Bingoen. Nu kan du också få köpt bingoblocket till Radio Bingoen hos Bunnpris Havnegata och Bunnpris Breivika i Harstad. Vär med och spille Radio Bingo på Radio Mittroms hver söndag klockan 20 och Radio Bardufoss hver tisdag klockan 20. Du finner oss på FM, DAB och internetradio. Lycka till!
1: Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro i Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpen til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.

meg selv. Så hvis du har en ledig love, så kan vi bytte. Ja, har du en tom love, så kan vi. Har du noe høy i loven, så kan vi. Bli med ut i loven, så kan vi. Flakka, flakka,

0: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet? Gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.
1: Hejsan! Det här är Halvar från Radio Bingoen. Nu kan du också få köpt bingoblocket till Radio Bingoen hos Bunnpris Havnegata och Bunnpris Breivika i Harstad. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 og Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Du finner oss på FM, DAB og internettradio. Lykke til!
2: Radio Bardufoss.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet? Gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

0: Hejsan, det här är Halvar från Radio Bingoen. Nu kan du också få köpt bingoblocket till Radio Bingoen hos Bunnpris Havnegata och Bunnpris Breivika i Harstad. Vær med och spill Radio Bingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 och Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Du finner oss på FM, DAB och internetradio. Lykke till!
1: Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss i Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.
2: Radio Bardufoss.
3: Og fint gjort. Og inn mot Haaland.

0: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.
1: Radio Bardufoss.

0: Hejsan, det här är Halvar från Radio Bingoen. Nu kan du också få köpt bingoblocket till Radio Bingoen hos Bunnpris Havnegata och Bunnpris Breivika i Harstad. Vær med och spille Radio Bingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 och Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Du finner oss på FM, DAB och internetradio. Lycka till!
1: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen, kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

0: Dilldal. Alla de här utlänningarna då.
1: Radio Bardufoss.
2: Bardufoss kabel TV och fiber leverer TV och internet från Bardu grense till och med Arnslimon på Bardufoss. Ring oss på 900 15 300 eller gå inom vår Facebook-sida för mer info. Du kan selvfølgelig också sticka inom Jonsen Elektro för avtal och mer information. Bardufoss kabel TV och fiber, din lokala leverantör på internet och TV som alltid är till stede.
1: Radio Bardufoss.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet? Gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 90 10 90 80.

0: Vem kan det vara?
1: Varsågod.
2: Hej. Jag tror att tre räcker.
1: Du tror att tre räcker, ja. Okej. Okay. Ja, men har du ett lyckotal? Jag menar, har du ett bongnummer?
2: Ja, visst är det överste som står på den.
1: Ja, så det är, du har bongen där du har vinnartalet, där du hade räcken dina, och så har du helt ut till vänster så är det vertikalt, alltså 90 grader på det, så är det ett sånt ett nummer där ute.
2: Ja, nu har jag inte spelat här för, men är det då tre räcker in för samma eller är det tre räcker totalt?
1: Det är tre räcker in för samma spelfält vi snackar om här.
2: Ja, nej, då är det fel.
1: Då är det fel, ja. Ja, men det är gött. Då går vi vidare. Ja. Ska vi se här. 61 var sista talet ut. Nästa nummer. 23. 2, 3. Åtte, tre. Fyrtiotvå. Fyra, två. Trettioåtta. Tre, åtta. 21, 2, 1. 40, 4, 0. 68, 6, 8. 14. 1, 4. 32, 3, 2. 54, 5, 4. 7. Nummer 7.
0: Det ringer, det ringer. Hör, vem kan det vara?
1: Varsågod.
3: Jag har ett bingo på 32.
1: 32.
3: Och bongonumret är 28773.
1: 28773.
3: Ja. Och namnet är Rutt Eva Lynghaug.
1: Då Rutt Eva, ja.
3: Och talan är 16, 32, 42, 67, 78, 3, 25, 46, 58, 82, 49, 53, 65, 70, 72 och 81.
1: Ja då, det stämmer det. Helt riktigt. Det hörs ut som du var Lena här på tråden, så jag tror du kan få de 300 kronor för dig själv då.
3: Ja. Ja. Tusen tack.
1: Den är grej. Ja, hej. Ja.
3: Hej.
1: Ja, där har du Rutt Eva. Det räcker på talet 32 och ja, det var det ringt men det var lagt på igen. I alla fall, hvis någon hade bingo på 54 eller 7 så är den för sent ute här. Nej, men det är stilt. Och då avslutar vi omgången, tar oss en kjapp paus för vi går lös på nästa runda.
4: Radio Bardufoss. Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro i Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpen til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.
5: Nå selger også Coprix i Brøstavbotten bingo-blokket til Radio Bardufoss sin bingo og Radio Mitrofos sin bingo.
4: Radio Bardufoss.
1: Da er vi klar med spillomgang nummer 2. Første tall ut 88. 88. 56. 56. 38, 3, 8. 3. Nummer 3. Fem, åtte. Femten, en, fem. Førtitre, fire, tre.
0: 3. Det ringer, hør, hvem kan det være?
1: Vær så god.
2: Det var sprang på tallet 15. Bong nummer 596.
1: 596.
2: Ja. Og Heidi Selhjelm.
1: Skal se. 596. Heidi Selhjelm.
2: Ja, og tallene er 3, 15, 38, 56 og 88.
1: Ja. Den er helt riktig det. Gratulerer.
2: Takk skal du ha. Hei.
1: Hei. Ja da. Den sprang unnagjort, og så glemte jeg vel å si i sted at hun Lilian Jensen som hadde sprang på første omgang, hun hadde det på de fem første trekte tallene, så hennes premie er 200 kroner bare, så vi har det avklart her. Ja. Greit, vi fortsetter på andre spillomgang med trippel, hjørne og ei rekka. De tre siste tallene, det var 58, 15 og 43. Da er neste tall ut 14, 1, 4. 60, 6, 0. 52, 5, 2, 74, 7, 4, 4, nummer 4. 41, 4, 1. 79, 7, 9. 87, 8, 7. 84, 8, 4.
0: Det ringer, hør, hvem kan det være?
1: Vær så god. Hallo.
6: Ja, det var ei rekka.
1: Kan det ei rekka, ja?
7: Hallo.
1: Kan du dempe radioen?
7: Kan det ei rekka, ja? På 87. Kan du dempe radioen?
1: På 87.
6: På 87.
1: En rekke på 87, ok. Vognummer?
6: 3392.
1: 3392. Der er, jaha, og hvem er vinneren?
6: Edmund Øystad.
1: Velest tall?
6: 4, 15, 43, 79 og 87.
1: Ja da, den er riktig. Men her er vist flere som ringer og skal ha noe her så. Vi får se. Gratulerer.
6: Hei.
1: Ja. Det var noen som prøvde å ringe, men det ble... Ja, her ringes det. Hallo, ja.
8: Ja, hva gjør det på 87?
1: Et hjørne på 87. Greit. Hva er bongnummeret?
8: 3777.
1: 3777.
8: Sigrun Gabrielsen.
1: Hva sier grunn?
8: Ja.
1: Ja. Les bare tall.
8: 3, 14, 87, 88.
1: Ja, den ser helt riktig ut. Gratulerer.
8: Ja, takk skal du ha. Ha det.
1: Ha det. Skal vi se. Det er flere som ringer her. Hallo, ja.
9: Hallo?
1: Hallo, ja.
9: Hei, du har hatt sånn hjørne.
1: Ja, du ble for sent på det hjørnet der. Det hjørnet gikk akkurat på tallet 87 her, så det var den første som kommer inn som får hjørnet. Så vi betaler det, ja. Så det bare, ja.
9: Ja, da så, ok.
1: Greit, hei. Ok, da vi ferdig med hjørnet og ei rekke, og vi skal fortsette med to rekke og en trippel. Det det vi har oss vel om nå da. De tre siste tallene, det var i hvert fall 79, 87 og 84. Da neste tall ut 17, 1, 7.

0: 0088.
1: E0088.
0: Ja, Edla Storfjell.
1: Edla Storfjell, ja. Läs med ett tal.
0: 9, 5, 76 och 71.
1: Ja, det stämmer det. Gratulerar.
0: Mm. Tack, tack. Hej.
1: Ja, då vad gör ni undergjort? Och vi ska fortsätta att spela om trippel och to racka. Tre sista tal. 60, 75, 55. Nästa nummer ut. 13, 1, 3. Åttionio, åtta, nio.

0: Hvem kan det være? Vær så god.
1: Ja, det var bingo på 83.
0: 83. Gångnumret, hva det blir?
1: 16554.
0: 554.
1: Ja.
0: Ja vel, og hvem vinneren her?
1: Tove Thomas.
0: Tove.
1: Ja.
0: Ok, men neste tall.
1: 9, 25, 54, 68, 83.
0: Ja, det riktig det.
1: Ja, takk skal du ha.
0: Vær så god, hei.
1: Hei, hei.
0: Skal vi se. Hallo, ja.
2: Hallo.
0: Hei.
2: Hei, det var bingo på 19, men jeg vet ikke om jeg for sent.
0: Da ble du for sent. Nå Tove hadde på 83 som var tallet før 19 da.
2: Den god. Ha det
0: ja. Ha det. Ja da. Da rekka undergjort, og vi skal spille videre på to rekke og et hjørne. Tre siste tall var 54, 83 og 19. Da vi neste nummer ut. 46, 4, 6. Tjueseks, to, seks. Tredve, tre, null. Sekstini, seks, ni. Fire. Nummer 4. 65. 6. 5. 79. 7. 9. 66. 6, 6. 38. 3, 8.
3: 8. Det ringer, det ringer. Hør, hvem kan det være?
0: Vær så god.
1: Jeg har hørt Hjørne på 66.
0: Hjørne 66.
1: Ja, på 14, 2, 2, 6.
0: 14, 2, 6. 2, 6.
1: Ja. Janne går det.
0: Janne.
1: Ja. Okay. 9, 5, 73 og 66.
0: Ja, den riktig den. Gratulerer. Ja.
1: Takk. Hei.
0: Ja da, det var Jørn undergjort, og da fortsetter vi å spille om to rekke og kun det. Tre siste tall. 79, 66 og 30. De åtte. Da har vi neste nummer ut. 16. 1, 6. 86. 8, 6. 57. 5, 7. 88, 8, 8. 48, 4, 8. 6, nummer 6. 63. 6, 3. 37. 3, 7. 36. 3, 6. 44. 4, 4. 45, 4, 5. Seks, syv.
3: Det ringer, hør, hvem kan det være?
0: Vær så god. Hallo.
4: Ja, bingo.
5: Bingo, ja.
0: Ja, det er bingo, ja. Torekke.
5: Torekke, ja.
0: På hvilke tall har du det på?
5: Kontrollnummer 31104.
0: 31104. Skal vi se, det har du på 44.
5: 44, ja.
0: Ja. Og,
5: Dan Ole Nordheim.
0: Unnskyld.
5: Dan Ole Nordheim.
0: Dan. Ok, bare lest 12.
5: Vi ser det. 12, 33, 48, 65, 72, 26, 37, 44, 79 og 83.
0: Ja, den er riktig, men det er flere som ringer og prøver seg her, så vi skal høre hva de vil. Ja.
5: Ja.
0: Yeah. Hei. Hallo, ja.
6: Hallo, ja.
7: Ja, hei. Det ble bingo på 44.
0: Du hadde også to rekker på 44.
7: Riktig.
0: Ok, bongnummer.
7: 7095.
0: 7095.
7: Ja.
0: Ja da, og hvem er vinneren her?
7: Det var jo Sylvelin Nordheim.
0: Sylvelin, ok.
7: Yes.
0: La oss spørre tallene dine.
7: 12, 26, 57, 68, 83, 9, 30, 44, 79, 87.
0: Ja, det ser ut å være riktig det også. Så dere får bare dele på den premien. Det blir 100 kroner på hver dag.
7: Yes, kjempebra.
0: Ja. Greit, hei. Hei. Ja, det var to rekker noen har gjort. Da skal vi spille videre på tre rekke. Vi har begge lykketallene, både 28 og 31, med i spillet enda her. Og jeg har lest opp 39 tall så langt. De tre siste tallene var i hvert fall 44, 45 og 67. Da har vi neste tall ut. 41, 4, 1. 51, 5-1. 24, 2-4. 29, 2-9. 64, 6-4. 15-1-5. 3, nummer 3. 59, 5-9. 85, 8-5. 35, 3-5. 49, 4-9. 49. Og det blir då track nummer 50. Då har vi nästa tal ut. 62. 62. 90. 90. 56. 56.
3: 56. Det ringer,
0: hør,
3: hvem kan det være?
0: Vær så god.
5: Ja, det var bingo på 90.
0: 90. Ja, och har du telefonnummer där?
5: 31104.
0: 31104. Ja då, och kan är vinnaren då här?
5: Dan-Ole Norheim.
0: Dan-Ole Norheim, ja, okej. Okay. Bellas tal.
5: 12, 33, 48, 65, 72, 26, 37, 44, 79, 83, 3, 16, 57, 68 och 90.
0: Ja, och du fick det på 90 som sagt. Och det var det 52 tracket så det blir en miniröver. Och då drar du med dig 200 kronor extra där. Så det blir 700 kronor totalt. 500 plus 200.
5: Ja.
0: Ja. Den är grej den.
5: Den är grej den.
0: Ja, hej. Hej. Ja. Då tänker vi avsluta spel nummer 5. Det är ingen fler som på tråden här. Så då tar vi oss en liten paus igen och för nummer 6. Radio
4: Bardufoss. Jonsen Elektro på Bardufoss har suveräna tillbud på flatskärmar. Hos oss finner du också de bästa märkena som Panasonic, Samsung, Finlux, LG med flera. Så stick in om Jonsen Elektro på Bardufoss och gör en god handel du också.
6: Nu får du också köpt Radio Bingo blocket på Coop Extra på Bardufoss, Coop Extra på Olsborg och du kan också få Radio Bingo blocket på Coop Extra i Överbygg. Så var med oss och spela Radio Bingo här på Radio Bardufoss.
0: Ja väl, då är vi igång och ska spela om 3000 kronor på tre räcken här. Men i första så ska vi träcka tall. Och första tal ut blir 6. Nummer 6. Tretton. En. Tre. 35, 3, 5, 19, 1, 9, 24, 2, 4, 87, 8, 7. Åttiofem, 85, 8, 5.

0: Ja, varsågod.
1: Det var sprang på tallet 85.
0: Ja, det var det väl. Och vad du har
1: telefonnummer? Ja, bomnummer 5283.
0: 5283.
1: Ja. Karina Brynlund.
0: Karina.
1: Ja, och tallene 13, 19, 35, 85, 87.
0: Ja, men det stämmer det. Gratulerer.
1: Tack ska du ha. Hej.
0: Hej. Ja da, da var vi ferdige med spranget. Vi skal fortsette på trippel, hjørne og ei rekke. De tre siste tallene, det var 24, 87 og 85. Da har vi neste trekk. 62. 62. Fire. Nummer fire. Tjuetre. To. Tre. Førtifire. Fire. Fire. 63, 6, 3, 88, 8, 8, 33, 3, 3, 61, 6, 1.
2: Det ringer, hør, hvem kan det være?
0: Vær så god.
3: Ja, hei da, du, vi har hjørne.
0: Et hjørne, ja.
3: Jeg husker ikke siste tallet, men vi har det andre.
0: Bognummeret, hva det blir da?
3: 3319. 3319.
0: 3319. Skal vi se. Skal vi se om vi klarer å finne ut av det mysteriet der da. Du må jo ha hatt det på tallet...
3: 85, kanskje.
0: Ja, skal vi se det. Det var det jeg skulle se. Du har jo... Du har det ikke... Det var veldig langt tilbake, skjer da. Skal vi se. 1... 3... 62 hadde du det på.
3: Ja, stemmer.
0: Det var du heldig med. 62.
3: Ja, takk. Da har vi 24, 85, 19 og 62.
0: Ja, men hva navnet forresten?
3: Jens Munk Ellingsen.
0: Jens. Ok, den grei.
3: Takk.
0: Gratulerer. Ja, da, da var vi ferdig med gjøre, og vi skal fortsette videre på tre ordskill på ei rekke og trippel. Neste tall, de tre siste tallene forresten, det var 88, 33 og 61. Neste tall ut, 69. 69. 9. Nummer 9.
2: 9. Det ringer, hør, hvem kan det være?
0: Vær så god.
1: Hallo. Ja, det var Jørn. Det var trippel på 69.
0: Trippel på 69, ok.
1: Har du... 31, 1, 10.
0: Hva, 81?
1: 31, 1, 10.
0: 31. Og 31, 1, 1, 10.
1: 31, 1, 10.
0: 31, 1, 10. Og ja, riktig, 3, 1 tall der. Skal vi se, da går vi kjøre den. 3, 1, 1. Där har vi den, ja. Vad du sa namnet var?
4: Linda Gärde.
0: Linda Gärde. Grejt, vad är deras tal?
4: 62, 63 och 69.
0: Ja då. Det stämmer det.
4: Ja, ja. Tack ska du ha.
0: Ska vi se, det är fler som ringer här. Hallå, ja. Nej. Det blev det lagt på igen. Grejt, i alla fall. Vi är färdiga med sprang, hjörn och trippel. Så då är det ej räcka och kun det vi ska spela om vidare där. Tre sista tal. 61, 69 och 9. Då är nästa nummer ut. 48. 48. Åt igen. 81.
2: Det ringar, det ringar. Hör, vem kan det vara?
0: Varsågod.
1: Hej, det var bingo på 48.
0: 48, javäl. Och bongnumret?
1: 70-78.
0: 70-78.
1: Mm.
0: 70-78, ja. Och namnet var?
1: Gillhege Norheim.
0: Gillhege. Grejt, vem läst tal?
1: 6-19-24-48-87.
0: Ja, det stämmer det. Gratulerar.
1: Tack, tack.
0: Hej.
1: Hej.
0: Okej, okay, då är vi färdiga med Eiraka. Och vi ska gå vidare på Toracke och kun det. De tre sista tal var 9, 48 och 81. Då är vi igång med 84. 84. 27. 2, 7. 89. 8, 9. 3. Nummer 3. 20. 2. 0. 57. 5. 7. 60. 6-0. 18-1-8. 40-4-0. 10-1. 0. 45. 4. 5. 73. 7. 3. 41. Fide 1. 38. 3. 8. 16. 1. 6. 26. 2. 6. 2. Nummer 2. 29. 2. 9. 42. 4. 2. 50 5 0 86 86
2: Det ringer,
0: hør
5: hvem
2: kan det være?
0: Vær så god.
5: Jeg har bingo på to rekke.
0: Du har to rekke, ja, på tallet.
5: Det var på 50.
0: På 50. Greit. Og bongnummeret, hva det blir?
5: 71-077.
0: 71-077.
5: Nei, 37.
0: 37.
5: Nei, men, Linda Moen.
0: Men vent litt, hva 31 var det du sa?
5: 31037.
0: 31037, ja. 31037.
5: 31037.
0: 31037, ja, da skal vi se.
5: Ja.
0: Det blir noe annet.
5: Ja.
0: Ja, der har vi den, ja. Hva du sa, Linda?
5: Linda Moen.
0: Linda Moen, ja.
5: Ja. Og tallene de 13, 23, 38, 50, 73, 3, 35, 40, 63 og 81.
0: Ja, det stemmer det. Gratulerer.
5: Ja, takk for det.
0: Ja, hei.
5: Hei.
0: Hei. Ok, da var vi ferdige med to-rekkeren, og her er flere som ringer. Hallo, ja.
6: God dagen, du.
0: Ja.
6: Du var lite grann uklar i sted her. Jeg lurer på om du sa 41 eller 71.
0: Ja, hva kan jeg ha sagt det da?
6: Nei, det en 5-6 tall siden kanskje.
0: Det måtte være 41 da, og det var jo da for 8 tall siden da.
6: Ja, det kan stemme veldig bra. Nei, men da har vi kontroll. Takk skal du ha.
0: 41, 41, ja.
6: 4-1,
0: hoi. Og for så vidt så 71, det ikke godt enda. Neida, skal vi se, da vi i gang med tre rekke. Og vi i en situasjon at vi har begge lykketallene, både 28 og 31 med oss i spillet her. Jeg har lest opp 41 tall så langt, og de tre siste tallene det var 42, 50 og 86. Da fortsetter vi med 28, 2, 8. Femtiseks, fem, seks. Førtini, fire, ni. 46, 4, 6. 55, 5, 5. 76, 7, 6. 39, 3, 9. 30, 3, 0. 53, 5, 3. 50. Da har vi neste tall ut. 77, 7, 7. 34, 3, 4. 75, 7, 5. 11, 1, 1. 36 3 6 37 3 7 8 nummer 8 71 71 67 67 21 21 79 7 9 65 6 5
2: Det ringer, det ringer, hør, hvem kan det være?
0: Vær så god.
1: Bingo på 37.
0: Tre rekker på 37.
1: Ja, 31 1 2 5.
0: 31 1 2 5.
1: Tommy Svenningsen.
0: Tommy.
1: Ja.
0: Velast tall.
1: 3, 6, 11, 18, 24, 35, 37, 45, 41, 55, 61, 69, 62, 73, 86.
0: Ja. Skal vi se. Hva du sa du hadde det, den bingoen på slags tall?
1: Jeg tror det var 37, men det gikk ikke gjennom.
0: Så nei, altså, du sier det går ikke an at det var på 37 her, for det at nå skal vi se her hva det kan ha vært på. Det må ha vært på... ja.
1: 62, kanskje. Nei.
0: Vent nå litt grann her. Jeg må se det, for at... Ja, du hadde den faktisk på 37, ja. Helt riktig.
1: Ja.
0: Ja. Det var bare det at den var så lenge siden at jeg begynte å lure litt her, men det er greit.
1: Ja, jeg har prøvd å ringe og ringe, men...
0: Ja, men det er flere som ringer her, så vi får se.
1: Ja, takk, takk.
0: Hei.
1: Hei.
0: Vær så god.
3: Ring.
1: Ja, takk.
3: Hei.
0: Hallo.
7: Hei. Ja, hallo, det var bingo på tallet 75.
0: På 75?
7: Ja.
0: Ja, da er jo det faktisk enda lenger hvis du har den.
7: Ja, jeg har bare ikke kommet igjennom.
0: Ja vel, ja. Greit, men la meg se på, hva sa du til bognummer?
7: 30902,
0: Ellen Fredriksen. 309? 02. 02.
7: Ja.
0: 30902, og det skal vi se, 75, den er med der, ja. Ja, men skal vi da, hva sa du heter den andre?
7: Ellen Fredriksen.
0: Ellen. Greit. Belles tallene.
7: 3, 16, 18, 28, 30, 33, 39, 48, 57, 62, 63, 75, 77, 86 og 87.
0: Ja, jeg skjønner. Jo da, den ser grei ut, den... Så, men det flere som ringer her. Vi får se hva de vil.
7: Ja, enig glede. Hei da.
0: Ja, hallo, ja.
8: Jeg har bingo på 36. Jeg vet ikke om det er for sent.
0: 36?
8: Ja, jeg har ikke kommet igjennom.
0: Ja, det må ha vært et eller annet her. Men skal vi se. Hvis du hadde på 36?
8: Ja.
0: Og hvor i all verden har vi det henne?
8: Det er ganske langt tilbake.
0: Ja, det er 36, men det er uansett totall etter og Ellen, for du, Ellen hadde på 75, og du hadde på 36, og det er totall etter 75.
8: Ok, la meg gasset.
0: Ja,
8: ja, rett, hei.
0: Vær så god. Hallo? Hallo? Nei, det ble det lagt på. Jaha, skal vi se. Hallo, ja.
3: Hallo, ja. Jeg hadde bingo på 67.
0: Det blir for sent. Ja, den, vi har en vinnare på tallet 75, så 67, det sextallet track efter 75 här. Så folk har haft problem med att komma igenom på telefon, skjønner jeg. Så, men uansett, det är... vi har en vinnare på 75 här i allereja.
9: Det kommer inte efter 67 då?
0: Nej, 67 var 6 track efter 75.
9: Som jag har. Är det inte tre räcken du snackar om då?
0: Det är tre räcken vi spelar på, ja, här, ja. Helt riktigt. Men jag ska gå igenom det här nätet på, så oavsett. Men
9: snack för 67, det går inte, va?
0: Nej, alltså... Men jag ska gå 45. Ja, men jag ska gå igenom och se efter på här.
9: Ja.
0: Vad vi har.
9: Det var ingen som ringte när jag prövde ringa.
0: Nej, men oavsett, det är ingen som har ringt här i alla fall, så det har varit något med telefon.
9: Har du kämpat för att komma igen då?
0: Ja, jag känner att det är fler som har problem. Det är grejt det. Ja.
9: Så tre veckan gick nu i hvert fall inte sex tal för.
0: Nej, men vi ska checka upp det här efter på. Vi ska checka upp.
9: Ja. Okej.
0: Okay. Kan vi ha till hallå?
10: Hej, det var Bingo på 65.
0: Det var allt för sent. Det var sista talet som är trakt här.
10: Den är god.
0: Ja, hej.
10: Hej.
0: Grejt, då är det stilt på telefon här. Det är ingen fler som ringer och då tänker vi avsluta. Då ser det ut som att Ellen har vant på 53. Årskilt på 53 i tracket på talet 75. Och då får hon de 3000 kronor där då. Vi skall avsluta och så må dere huske på minirövar. Ja, det är en minirövar i tillägg på Ellen, så hon får 3200 kronor där. Ja. Då ska vi avsluta här. Och så har vi moderkörsänje blocken till Radio Bardufoss. Postbox 2010 9326 Bardufoss. Eller ta bild av hela spelsidan och första sidan. Och lägg som vedlägg i en e-post och fyll in nödvändig information. Och sänd till bingo@bardufoss.no. Då vill jag önska er välkommen tillbaka på nästa tisdag och eventuellt på Radio Mittrum sin bingo på söndagen. Och dere får en fin kväll vidare så långt. Radio
11: Bardufoss. Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.
12: Nå kan du også få kjøpt radiobingo-blokket på Coop Extra i Bjørskvik, på Coop Extra på Frydenlund i Narvik, på Coop Extra på Ankenes, og selvfølgelig også på Coop Extra i Ballangen. Så vær med oss og spill radiobingo her på Radio Bardufoss.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

0: sågs på en tre dagars bender. Jag var ensam och hon var med sina vänner. Jag såg henne skratta och det var då jag kände att hon är rätt för mig och jag är nog rätt för henne. Men jag känner mig själv otroligt jävla svin, speciellt efter några glas vin. Du brukar vara bredvid, men nu är det inte vi. Sex, droga, alkohol har blivit medicin. Jag är helt besatt, hennes ögonkallar. Hur fan kan jag vara fast, bro? Jag trodde jag var över. Jag kan bara vara mig själv när jag kan inte vara någon annan. Och varje gång jag ser det, hjärtat stannar.
1: Hjärtat slår.

0: Fan vad jag saknar dig nu. Varje gång jag är nitad. För allting kan gå i tu, men ett hjärta kan gå i tusen bitar. Varför är vi så förvirrade?
1: Du sa fett sjuka saker, hela stället stod

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 90 10 90 80.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.